ye wo fie bi wa wanfa ho ni pa sa ni si ya e betra mo da wo so what am say ye ni kure ti wa da wa sa so na de ba ni chi pa.